0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

Rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkapnya ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, kerupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

Ning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan koyok stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liyane. Nah Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin nang kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno

0: Dok, dok, Rini, dok, tolong iki benakno HP ini ibu. Koyo kok rusak yo.
1: Iya, iya.
0: Apa wae ganti iki nduk ya?
1: Sese ndelok sih.
0: Iki lho iki.
1: Walah. Lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu.
0: Oh.
1: Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki tak kei dhuwit ya. Lah tukokno baterai ke?
1: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.
0: Ya apa carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas. Mangkane sampean iku nek ngrungokno radio lewat HP, kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca papat nang propapat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampai keturun.
1: Maca papat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca papat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini ibu ya. Eh, engkau ngerungokno mau copat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Wiki.
1: Walah, lah iki HP-ne ngedrop ngono lho, Bu. Baterene entek ngono kok.
0: Sik, iki takeke dhuwit ya. Lah tukokno baterai ge?
1: Enggak usah, Bu. Nek baterene entek iku dicas ae.
0: Ya opo carane?
1: Lah kan wingi iku ya wis tak tumbasno cas. Mangkane sampean iku nek ngrungokno radio lewat HP kudu didelok baterene.
0: Lho. Aku iki ngrungokno maca pat nang propapat RRI Surabaya iku lho, Nduk. Mang bengi ibu sampai keturun.
1: Maca pat iku ta, Bu?
0: Iya.
1: Sing nang FM 96,8.
0: Iya.
1: Bu, ojo lali ya. Acara maca pat saiki iku disiarno dina Rebo. Jam 8 luwih seperempat sampai jam 9:30 bengi, Bu.
0: Iya. Ya wis. Ayo casen HP ini ibu ya. Ayo, engkau ngerungokno mau copat bareng-bareng.
1: Iya.
2: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.

kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya bosane? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

0: Bener ta iki. Awak dhewe iki dikon belajar komputer.
1: Bener, Jen. Delok entah iku wingi Pak RW ngomong apa?
0: Walah. Lah iya. Wis tuwek-tuwek ngene lho, Rek. Yo nyambung ta utek e awak dhewe.
1: Makane mosok yo gak mikir nggawe program lho kok ono. Ae sing gawe.
2: Mikir gampang apa yo?
0: Lah wong aku nutul tok ae nguripe gak iso.
1: Makane ya. Wong yo aku lho mosok iso. Yo iso dulinan HP ngono-ngono iku. Apa meneh komputer iki lho. Iku kaya jaman nih, arek nom
2: layar iki lho, motor
1: kaya awake dhewe
2: ngarai, aduh
1: kene iki wis tuwek
0: wis kacamataan dikon belajar komputer
1: apa gak kriyep-kriyep pas delok
0: ini jeng, apa jenenge awak dhewe iki yo mikir blonjo mikir sesuk masak apa kan wis bingung yo to
1: iya wis bingung tambah ngapal lo komputer waduh
2: apa gak ndas iki aduh dadi apa iki?
0: Lho, wong digeret komputer iki dipenak rene iso geret rene iso penak kene geret rene. Iku aku ndelok tak wis bengong.
1: Lah yo, arek-arek jaman nom iku baru nyantol. Mosok kene sing tua-tua kok nganu rek. Waduh. Ya apa Pak RW iki?
2: Bu ibu iki mbah sapa?
1: Iki lho, Bu.
0: Ketinggalan zaman.
1: Ah, ketinggalan zaman sampean, Bu.
0: Ketuara karo Pak RW ta?
2: Dorong aku ingin
0: yo, yo apa sih?
1: Yo bu,
0: awak dhewe ku dikongkon belajar komputer.
1: Iya, kok rada awanan niku lho.
2: Lho, enak, seru dong.
1: Seru apa nih, Bu? Meletek ndas iki, Bu.
2: Iku notol-notol iku aku.
1: Notol apa nih?
2: Waduh. Lho, bukane tambah apik ta, Ibu-ibu kok awak dhewe kok dadi gak gaptek. Ngerti gaptek apa gak?
1: Apa mana iku bahasa andise?
2: Iku ku gagap teknologi.
1: Oh ala.
0: Jenenge Bu anu apa jenenge? Iki sing kok canggih.
1: Oh iya. Depan awake dhewe ya.
0: Iya.
2: Made jadul-jadul.
1: Awake dhewe iki jaman purba kok ya pesan.
0: Jen ben awake di sekolah kan guru jaman ngene ku kan.
1: Iya, jaman-jaman apa? Arek-arek saiki jaman apa? Buka apa? HP ku.
2: Apa gadget
1: Google, Google, Google lho. Zamane awake dhewe gak ngerti ya disembleki guru ya.
2: Yo, aku iki yo gak iso, tapi lek ndelok anakku ndek omah iku lho, dulinan komputer. Kadek-kadek ngono kok seru. Aku pengen njaluk urus anakku iki yo gak gelem e anak iku.
1: Kudu seru, Bu, meletek, Bu, mosok sinau maneh wis cilik iki sinau. Sinau maneh. Ngelu, Bu, iki ku bahas sing liyan-liyane lho.
2: Iya,
1: Pak RW ki ono, ayo.
2: Acarane ku lono ae.
0: Supaya gak ngelu iku lak sebelah iku lak ana wong gorengan. Tak tuku gorengan dhisik.
1: Sampe tuku gorengan bareng urung mangan ke piye?
0: Enggak. Ayo nyuku sih lah mbak dhisik cek encer.
1: Gak encer Bu iki ndasku wis ngelu sepaneng ket wingi.
2: Meletak iki Bu.
1: Masa Pak RW ngomong ngono langsung teng teng migren aku.
2: Wis gak apa wis anu.
0: Menela iso-iso bareng, gak iso-iso bareng. Ayo anu belajar ae yo opo. Ditutno ae yo opo karo Pak RW dhewe iki.
1: Iya, konsep e le piye?
0: Jarine ibu bukene supaya pinter jarine.
1: Supaya pinter, pinter ngakali wong. Kok ono ae.
0: Jek pinter ngakali wong.
1: Kok ono ae.
0: Cek kepen iku.
1: Wong wonge lho ono ae, Bu. Ya apa sih?
0: Ya iya. Gorengan dipangan bareng-barengan.
1: Iya, mangan tapi aku yo ngelu iki, Bu. Sumpah ta.
0: Wis gak apa-apa tenang ae. Jangan ngono sik. Wis, wong kurang dicoba.
1: Karepe RW iki ya apa sih? Melaturane sapa jal?
0: Salah, ditono ae. Aja pusing dhisik. Lah apa pusing dhisik kurang dilakoni kok. Aja pusing wis. Tenang ae, tenang ae.
1: Iya.
0: Oke, jalan. Aku sampean iki lho. Cencilang lho, menang ae tambah depis. Gak ngomong
1: belas. Lah apa?
2: Aku pusing iki lho dikon apa belajar AI AI apa AI AI ku
0: iya gemeret iki ku paling dodo iku
2: tenang ae Bu Cila
0: iso nang montong ambek
1: lah apa coba do ngono kok dikira kene membuli sampean
0: iya
1: aja madok ngono ta
2: ya wis saya belajar

0: wis. Yo mari ngene
1: iki RW ku opo?
0: RW iki apa sih, Cak?
2: Guru ning durung teko, barekan.
3: Wis mangan gorengan sik ae.
0: Mangan gorengan karo ngenteni bakso ngono
1: wis. Ya saya ayo.
0: Ya saya ayo. Sik ayo.
2: Sik.